ti chui choti cho mung vi kha tha kha lu ka a kho chi chi ta bi ma cho ta a pi ta le ane anu phe hala ku khana ko da pha da ma ga vi ya e ho cho ka mi kha u hala ku mi kha vi biao xian ha ja jai mi kha ke ge ya ko jo no chi hi ta pha da ma ga vi ma ko ja vi o cho ta no yo ta don no hala ku no kha ke ku hana ko la lo o cho

chomo koku vi wo pele wo ma mi khaja ga vi ma khashu le ane anu mi kha vi ocho cha cha tha ka la hu ma le ava ma mi kha kha vi ma khashu oku na ku le da jo vi ava ma e pinali ko te cho na han